yeen sang naa leen, ragg naa leen, soral leen, lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihim, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxuu ñuy rawante assiraata yoon wa, waaye fa anna yubsiruun, nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim, ci kenn ku nekk fa nga taxaw. Fa maa yastatiicuuna mudiyan, dootuñu mën a wéy. Walaa yarjicuuna, dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy, doo mën a dëpp, nga taga timbi. Kon nag wa man nu amirhu, képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu, dañ koy gannaawal fil xalqi, ci bind ga ba mu nekkaat gone. Afalaa taaxiluun, xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab léer ngay gis mu nekk ku nekk xale, nekk fi ba am ay at, gis bu amee téeméeri at ak nangam, daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu. Wa man nu amirhu, nu nekk ci